Jan Kiu Majo sen tega pekam, to ti do ubiva. Aj moj si, aj moja. Oka, moja, moja, moja. Ovo je od čog ili ko, čog i čin. Ovo bude ovo to prnja, ovo to, ovo to, ovo to, ovo to, ovo to prnja. Ma niko čin, niko prnja, ovo čog ni, sjekim kaj. To su te.